0: Du ser på han der ute.
1: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
0: Det må vel I så fall være når han på
2: Biltema!
3: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Ruben og hans Power her på din lokale radio I Innlandet. Velkommen til en ny time og god formiddag. Det har blitt onsdag og det 3. juni. Jeg heter Trond Harald, med deg fram til 2 også I dag. Ganske snart venter Lorraine på oss etter Halvdan Sivertsen.